Say ya no tia obi o ya fumu obi o ya gusu ya kasa radio supo wa ebi akwan bi so no ya kasa anyo de no fache na ye nyina ye nye MPP adwuma.

wa na ya meche pen so suma ya seye sum nubi ya de sum no sabre na ya nye polling station executives ndi sabre ya pe mza me kwa pe chama no mini biya nkwa presu edu za me kwa pe polling station chama minu

0: makasa no ma ba fom ba obi ana wo information na de nipa na anya obi amisa no enti no de atu ni tim so what I say ha enti so nya bo frɛ e na wo nim ba ifo so adamfo
1: Davida
0: enti wo nam ho a wo ntumu hu bibia
1: a second vice chair upon Simon,
0: yeah,
1: order number
0: two.
1: Asia wa omuye mienu.
0: Meshia frugu.
1: Sansi she frugu. Enti oko oji omu eye ballot paper na di otosu mienu a oshe frugu no. Hwane biya ode epi mnafe. Ajuma no esi ewo honu mo. Obebwa ode ne sports knowledge ya owo ebe mobilize mabunu ene party phone nina anane ma kwenu mo. Ajwa upon ene dinko. Mayebe kwa webe siya babim bebe na wa chire yewura eya alaji abu alaji ebeba iti beba nipa ni bebere susu wa chire yewura Hayford nu nyina no omubeba de di mosi ye kwa na yase aba eninti ye nkomra sisi ya anaja won chie bi bema nipa ba
0: oh ya ma ba japa krom ha de ana me wife free o
2: ya waka
0: enti me chia mense fo ewo japa krom ha nyina
2: de se
0: de wa chira de ha de na chese oh se we de abu amoku ya wode ne bon kwate kwan dia se ne no akoto ne diem enti ye be ya adwuma de ne wa ha enti me kia maame akwe panyin ni fiefo nyina ko kasi krumfo fie ho me kia o munyina ne delegate wo japa krum ha isa se se ebi ya makonta ebi ya mase na ebi nso ye memma aha na me wife na nkasa so me kia no madam Gifty frema wo ya adwuma wo tachi my court
1: Hey.
0: Waba hasi siya.
1: Okay.
0: About 20 waba beboni che ni kunu chidom. Aha, anti mechiano.
1: Oh, delegate ana.
0: Oh, oye party ba.
1: Oh, okay.
0: Ba wanye delegate.
1: Oh, okay.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Ba ni miyano mne nabusi ya for to be.
1: Be to be. Mbabe kasa.
0: Ana chama wan, ifa, mechiano. Okay. Delegate nina bompa yese nyame infa. Nijemre ja kwa eno su nina, omo omobe nina. Mechiwa mwaswa omomra medra su njim. Okay. All the delegate o free baby ya. Chichini benche bia oba. Me free hand so am ekọ se de me kan kura aka no me bọ modin akọ
1: na
0: ma
1: ku
0: Abrika su ya ene ai boda
1: boda
0: ntisi si ade de ani be kire bo obunu
1: be da se ye kwase abasisi ya

ni wo hu chan bonsam na ni wo hu e chan bonsam mi dia bro wonya ye 21 anabu aye abu alaji wonya 31 wow na ni wo yina ko sa anabe wa anya sa ekuya ni muko wa baru kitama ya fresh spain spain ya koba ku mieru miensa wacha bodu mu rodrigo cascante wa botrupa Nico Williams 70 shot player wa Chester control bono wa Japan mu Pedri wa botrupa za sida bi Nathan Ngoi ose mo mema mu nko da Nico Williams pa nka mene ni epe o